Bahum nung harap ka piyohot Mamuloh maramut nga umbaledan maramut mila pakantod siwatan pakantod haro 2 minit labi po pagulod at olulu dat pagulod makinang auto ko sinding

0: 明日は会うと思います
1: 。Jam ko nom tong pod minute dong suvap id pagunta ko itinoredium Malaysia Sabah VFM kasahimban Boss Kadazan.